0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Power hit.
6: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er power hit på Radio ABC.
7: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage.
6: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det her er Radio ABC.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leosleiland.dk.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: flere der hits på FM, der plus online og i radio ABC-appen.

0: vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie? En ny bil? Eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go.
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
12: Yeah.
18: Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Kom til prisfest i SuperBrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Er vi dækket?
23: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
22: Jeg elsker følelsen af god dækning.
23: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
22: Ja, og jeg er videre!
23: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
22: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.

Benjamin Hav med Portugal. Klokken 6. Det er tid til morgen, kammeraterne. God søndag med musikken, der passer til sommervejret. Og selvfølgelig gode højdepunkter fra morgenshowet. Velkommen til, nu også med Tejla og Sara Larsson.

Radio ABC med dagens Slater. Ikke så meget snak, bare god musik til, til søndagen. Tobias Rahim og Birthe Kjær. Chokfasen er slut. Nu har man fundet ud af, at det kan godt fungere. Jeg føler faktisk nærmest, at de burde lave et album sammen. Det vil da i hvert fald fange to forskellige fangrupper. Men jeg ved, at når Birthe Kjær hun spiller live, så har hun i løbet af sommeren faktisk spillet Den Danske Sommer. Så lad os høre den. Yes, sir.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Du lytter til ABC.

tilbage i 2019. Der var hun et stjerneskud. Der var store forventninger til Mabel. Hun har ikke helt indfriet starten af hendes karriere. Og igen, jeg tror bare, at der er nogen, der drømmer om bare at få et hit. Og man må sige, det fik hun i hvert fald det år med Don't Call Me Up. Apaka, det har været nogle vanvittige år. Fra sådan lidt, har du hørt om Apaka, til alle gerne vil se Apaka, til oktober spiller en udsolgt koncert i Parken, fortæller alt om den popularitet, som Apaka har gennemgået. Og de er på vej mod stjerner, og de kigger sig ikke tilbage. Fra albumet Vild Ungdom spiller jeg lige nu Flue i et spind.

0: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan på Hindsøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: til ABC. Og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Nu skal det afgøres en afstemning, som er baseret på, at vi på redaktionen tager sådan lidt. Jeg ved, at Freja, hun er nem for myggestik, og jeg har altid været sådan lidt. Måger er lidt nogle vilde nogen. Altså, når man sidder på en café og bare kan se sådan en måge, der siger, hvis du går på toilet, så skal du vide, når du kommer tilbage, så har jeg slugt din burger, fordi den ser simpelthen alt for lækker ud. Så hvad er værst? Myg? Eller måger? Det skal afgøres nu. Tak for jeres beskeder. Jeg prøver lige sådan at samle beskederne, inden vi lige får fundet frem til, hvad er det egentlig, I synes, der er værst. Mathias siger, myg, de bidrager ikke til noget godt. Måger render rundt i jorden og spiser frø og så videre, hvorefter de skider på jorden, og det gøder og, og planter de frø, der ikke er fordøjet, så de er med til at holde gang i biodiversiteten. Godt nok, jeg registrerer myg. Maria siger, 100% myg. Peter på måger. Myg skriger ikke. Morten siger, myg skulle ikke have været med på Noras ark.
3: Ja.
2: Så er det også, det er stærk had, når man ligefrem siger, at I skulle ikke have været med på den der båd der. En person uden navn skriver, myg, de tager længe efter, de er døde. Også en, der bare sms'er en, myg! Og med store bogstaver. Det er også fint nok. Lea siger, mor, fordi dem kan man ikke lige klappe i numsen med en fluesmækker, så er de langt væk. Og forklarer altså, at måger i virkeligheden er flyvende rotter. Det er, hvad de er. Det er et skadedyr. Bettina. Myg. Jeg har aldrig nogensinde slukket lyset i soveværelset og hørt en måge skrige derinde. Men en myg. Man slukker lige lyset. Og så kan man lige. Ej, så tænder man lyset, og så er der stille, ikke? Det var altså den sidste besked, der blev registreret. Der er rigtig, rigtig mange gode beskeder derude. Lad os få samlet det. Hvad er det, I synes, der er værst? Myg eller måger? Morgenkammeraterne skal ikke bede om
3: myg.
2: Vinder med 70% af stemmerne. Det var altså, der er større myggehate. Tak for at være med. Det var altså dagens tema.

og 54 Ultra på Talk To You til The Tate McRae med Just Keep Watching. Lyt med og få en masse gode sommersange. Ariana Grande har tidligere været etter på ABC Top 50. Hvem der topper listen, den blev jo opdateret i går, kan du finde ud af på radioabc.dk.

0: Europa, men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
14: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

7 med Rune Rask, Kampen Bær Blæst, Back to Back og Adam En som dig. Og du der, dig der lytter med. Tak for at være en del af weekendkammeratskabet. Der er klassikere på vej for Usher med Yeah, Hugel Moving to the Sun, som Sara Larsson og Robin på Talk to Me, Sarah. Jeg hedder Stefan, og jeg er bare din morgenkammerat. Også denne søndag med Thor Farlow og en cover af Medina og Thomas Helmis duetten.

Usher med Yeah. Jeg tror, når man kigger tilbage på tid, så føler jeg lidt, det her det er sådan en top 5 sang, hvor man tænker, okay, Fedor 10, Usher Yeah var gigantisk og fortjener stadigvæk masser af kærlighed. Kalle Tedegaard, i år spillede han til ABC Beach Party. Senere i år bliver han far for første gang, og så udgav han også for et par måneder siden albumet Kin, som jo er inspireret af kinesisk kultur. Jeg ved ikke, hvor meget Kina jeg helt mærker på det her, men stadigvæk

0: MSA. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.

0: på ABC med det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Nu til en historie om Calvin Harris, som jo så næsten har gjort det samme, som Benjamin Hav gerne vil, nemlig indtage et nationalstadion og spille for hjemmefolket. Calvin Harris er skotte og spillede altså her i løbet af sommeren i Glasgow på Hampden Park. 2 gigakoncerter, bare lige find hans Instagram, hvor du vil virkelig se og tænke, wow, okay, de har savnet ham i hvert fald. Og i forbindelse med sådan nogle store koncerter, så er der også gode penge i merchandise. Og det er jo t-shirts og caps og sweatshirts og... Der findes jo alle mulige forskellige ting, ikke? Men Calvin Harris, han valgte at fejre den her koncert ved at sælge en meget, meget særlig og også stærkt begrænset udgave af en traditionel skotsk ret ved navnet haggish, som han så gav navnet Rave Haggish. 12 pund skulle man give, og man kunne kun købe det her efter koncerten. Jeg tror også, det er, fordi man tænkte, det var for mærkeligt, hvis folk render rundt med dåsemad ind på stadion. Og haggish er jo sådan en ret, som er indmad. Det kan være indmad fra et får eller en kalv, hjerne, lunger, lever med mere. Og så er det ellers bare at spise det lidt med kartofler og sovs. Hvis du googler det, så kommer du til at se nogle ret ulækre ting. Så, og det er fordi, det ser ikke så appetitligt ud. Men omvendt, hvis vi skal sælge løbersteg til nogen, så vil man også sige, nej tak, det lyder faktisk ikke så lækkert. Men internettet går altså mok, og jeg kan også se, at det bliver også solgt på nettet sådan til lidt overpris. Men internettet har også besluttet sig for Rave Haggis, hvor han i øvrigt skriver Heat, Eat, Rave, Repeats på siden, skulle jo nok have haft et andet navn. Internettet siger, hvorfor hedder det Rave Haggis, når det kunne have haft navnet Calvin Haggis?

Robin og Sara Larsson, en ny udgave af Talk to Me, før Calvin Harris med Jazzy på Satisfy. Flere highlights fra morgenshowet, og du kan også lade til et nyt powerhit. I fredags udkom der nyt fra Oliver og Casey. De der dage er på vej efter Natasha Bedingfield. Det her er også et nummer, der skal få lov til at leve for evigt, fordi det er en gigaklassiker. Unwritten.

0: tror, at dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby. Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point. Kom og støt drengene. Lad os mødes på Kefavs Park Randers til mere Superliga-bold. Køb billet på randersfc.dk.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
6: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er power hit på Radio ABC.
7: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
6: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Artigartigt med Ivri. Artisterne var også ivrige for at snakke med Radio ABC under coronaårene, fordi når man ikke kan tage ud og spille live, så sidder man måske derhjemme og bliver måske en lille smule skør. Og her sådan en semi-dårlig telefonforbindelse, skal du høre, da jeg snakkede med en fransk DJ, ikke David Guetta, han var jeg også snakket med, men Bob Sinclair, som fortæller, da han i 80'erne tænkte, jeg vil gerne være DJ, så skulle han lige finde ud af, sådan, hvordan man lige får mor og fars tillid til at gå den vej.
1: You know, I never said to my mother, I want to be a DJ, because at that time it was almost impossible. But I said, Mom, I want to buy this music. At the beginning of the 90s, it was very expensive because it was 10 or 12 euros for one song on the 12-inch vinyl. So she said, Mom, I trust you. I mean, you don't drink, you don't smoke, you are not attracted by different drugs or anything. So until you have 25, 26, do your passion, live your passion, and then... If it doesn't work, maybe go somewhere else, but I had her full trust.
0: Lød det fra Bob Sinclair. Jeg elsker den dejlige franske accent, når han taler engelsk. Og dejligt, at der var tillid fra mor og far. Så tænk over næste gang, hvis du har nogle store drømme, så tænk... Altså, nogle gange behøver man ikke at spørge sin mor og far. Det kan være, at man bare ved, lige meget hvad jeg vælger i livet, så har jeg altså mine forældres tillid.

Fodboldmusik, yes, den officielle VM-sang, den har også gjort sin sejrsgang på hitlisterne. Det har været et verdens sommerhit, Shakira, Burna Boy på Dig Dig. Nyhedsopdatering, den første af slagsen på vej klokken 8, Piggy Goo med Woo-Man, og her et samarbejde, som jo egentlig startede for mere end 10 år siden. Martin Garrix og Ed Sheeran var i studiet, men der var et eller andet, der gjorde, at sangen ikke blev udgivet, men så har de jo altså kigget på hinanden og sagt, det var jo et godt nummer, så skal vi ikke bare udgive det i 2026. Så den har været længe undervejs. Den kommer her. Repeat it. Stay

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Der florerer tilsyneladende videoer på sociale medier af knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev i fredags i Roskilde. Nu advarer politiet på det kraftigste mod at dele videoen. Det skal man øjeblikkeligt stoppe med, siger Midt- og Vestjyllands politi, som understreger, at det er strafbart at dele videoerne. En 16-årig dreng blev i går sigtet og varetægtsfængslet for knivdrabet. Flere politiske partier kritiserer nu myndighederne, efter Naturstyrelsen torsdag aften skød en problemulv i Vestjylland. For der gik 10 timer, før offentligheden fik besked. De konservative mener, at ventetiden skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen først skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde. Ministeriet for natur og dyrevelfærd vil ikke kommentere sagen. Der er problemer med forsyninger til det amerikanske hangarskib USS Abraham Lincoln. Det skyldes blandt andet et iransk missilangreb på en amerikansk base i Bahrain, skriver New York Times. Tusindvis af soldater har i måneder befundet sig ombord på skibet, og nu er der meldinger om mangel på mad, dårlige sanitære forhold og udmattelse. Soldaternes familier er bekymrede over forholdene på hangarskibet, skriver avisen. I dag får hele landet lidt eller nogen sol, måske der også enkelte regnbyer. I Nordjylland dog mest tørt og en del sol. Temperatur mellem 16 og 21 grader. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvæk hård vind eller lokal cooling.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

Der er en lille transistorradio. Altså ikke meget, man får ud af det her nummer. Altså jo, det er en god sang, men det kræver lidt, at man lige kan få lov til at mærke bassen i brystkassen, når man hører det her nummer. Desperado, alle sammen på Radio ABC. Jeg hedder Stefan, din morgenkammerat. Søndagen skal udnyttes. Det bliver med Darlin, Til The Swim, Somber og lige nu Dima med Moonlight. Jeg hedder Stefan. Lad os komme i gang.

og superproduceren Blood Pop med Friends. Har du oplevet, at din telefon ringede, og den ikke var på lydløs, og det var på et eller andet sted, hvor der bare ikke skulle komme noget lyd fra nogen? Et sted, hvor der måske skulle være dejligt stille, og der var en alvorlig stemning. Det spørgsmål præsenterede jeg i programmet i fredags, og hvad I kom af svar, kan du høre efter. Darling, det hele værd. God weekend! Jeg ved

0: på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: weekend. Og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Klingemad, hvad er den pinligste historie, hvor din telefon kom til at ringe, og den ikke var på lydløs? Tusind tak for ærligheden. Tak for at dele jeres historie. Jeg kan sige så meget, at i dag har jeg besluttet for, at jeg tager lidt færre lytter, end jeg plejer, men det er fordi, der er nogle lange og nogle meget tunge historier. Størstedelen af jer derude, der har oplevet, at en telefon kom til at ringe, og den var på lydløs, var til en begravelse. Hvor man sidder i kirken, kigger lidt ned og prøver lidt at tænke på alle de gode oplevelser med den her person, som desværre ikke længere er iblandt os. For Line så var det til sin farbrors bisættelse. Og hun har lige fået en ny telefon, og var sikker på, at den var slået på lydløs. Og da hun satte sig dernede ved kirken der, så lige pludselig. Og så skyndte hun så slukke den helt, fordi det skulle ikke ske igen. Efterfølgende blev det joket, både for familie og fætre og sådan noget, at det kunne godt være, at det var farbror, der lige ringede for at sige, hey, jeg vil gerne sige tak for alt. Det er i hvert fald en måde at se positivt på det. Musik. Alisa siger, min mor var kommet til at skrue helt op for lyden ved et venteområde i lufthavnen, som var sådan en stillezone. Så da vi skulle sende min storesøster afsted til Grønland, så kunne det altså høres i den anden ende af lufthavnen. Nelly siger, en gang var jeg var jeg utro, og fyren, jeg knaldede, undrede sig over, hvem var Mr. Magic, som ringede og ringede. Jeg var 20 år, havde absolut ingen skrubler, men se tilbage, så at det, var det pinligt, at jeg var sådan. Det er godt nok også en vild historie, Nelly. Tusind tak for at dele det, og man kan sige, Mr. Magic, det er så også mit navn, ikke? Rikke, ikke min telefon dog, men var til en begravelse, hvor min mands telefon ringede 2 gange, og det var ikke en helt almindelig ringetone. Rikke, jeg har spørgsmål, hvad for en ringetone var det? Altså, for jeg ved jo, der er jo... Jeg har ikke selv... Jeg ved ikke engang, hvad min egen ringetone er, men der er jo nogen, som kan være virkelig obskur, og nogle gange sådan lidt mærkelig. Jeg tror aldrig, jeg får svar på det, Rikke. Hvis du vil, så må du meget gerne sms mig 28 36 12 12. Tak for at være med. Det var altså temaet... Hvad den pinligste historie, hvor telefonen kom til at ringe, og den ikke var på lydløs. Og der vil jeg bare lige indskyde, at næste gang, du skal til en begravelse, så er det i hvert fald der, at man lige ikke kun dobbelt-tjekker, men triple-tjekker, at ens telefon er på lydløs.

travl sommer, hvor han har spillet på mange af de helt store festivaler, Somber med Hovacker. Lamine, jeg synes lidt, det har været stille år. Det kan godt være, at han har sagt ikke så mange festivaler i år, og så kan det være næste år, han pludselig står på de allerstørste, fordi det er lidt i den liga, han er kommet i hvert fald her i Danmark. Lamine, låst inde hos morgenkammeraterne.

0: trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
4: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
3: Kom og støt drengene.
4: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
3: Køb billet
4: på randersfc.dk.
5: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
6: Sammen med AirTox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, AirTox Dominance.
7: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
6: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
7: AirTox Dominance 2.0.
6: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Vand i mine lunger. Det er altså sindssygt godt, det her. Altså, det er ligesom Casey har lavet en rigtig god sang, og så er den bare blevet episk takket af Annika, som bare synger på omkvædet. Det er jo lidt Danmarks svar på Rihanna. Altså, alt hvad hun rører, det bliver bare guld. Det var drukner alt sammen på Radio ABC. En søndag, hvor du får nyhederne kl. 9. Først Benjamin Hav, som ikke tager dig mod nyhederne, men han tager dig mod Portugal.

0: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
24: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
25: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
26: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Når Randers FC i aften tager imod FC København, er der specielt en spiller hos gæsterne, som hjemmeholdet vil have fokus på. FCK's norske profil Mohamed Elneny, der har vist stor form i sæsonstarten. Fodbolddirektør Randers FC Søren Pedersen siger:
2: han skal lukkes ned. Altså, han har både lavet rigtig mange mål, og han har lavet mange assist, der er en vigtig brik for dem lige nu, hvor de også har heldet lidt. Så ham skal vi selvfølgelig have lukket ned. Det er et rigtig godt FCK-hold, der kommer, men jeg synes også, at vi plejer at være gode mod de gode hold, og så kan vi spille på lidt omstillinger.
1: Der er kampstart kl. 18. Der florerer tilsyneladende videoer på sociale medier af knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev i fredags i Roskilde. Nu advarer politiet på det kraftigste mod at dele videoen. Det skal man øjeblikkeligt stoppe med, siger Midt- og Vestjyllands Politi, som understreger, at det er strafbart at dele videoerne. En 16-årig dreng blev i går sigtet og varetægtsfængslet for knivdrabet. Skal du køre i hovedstadsområdet i dag, så skal du være opmærksom på flere vejspærringer på grund af to store sportsarrangementer. Et stort cykelløb spærrer flere veje på Frederiksberg. Samtidig afvikles Ironman Copenhagen med over 3.000 deltagere. Op imod 200.000 tilskuere venter sig til opstilling langs ruten, der blandt andet rammer Indre By i København og langs Strandvejen. Politiet og Vejdirektoratet anbefaler at finde alternative ruter og undgå de berørte områder. Mindst 51 mennesker meldes foreløbig dræbt som følge af et kraftigt jordskælv, der natten til i går ramte det østlige Indonesien ifølge nyhedsbureauet Reuters. I dag lidt eller nogen sol og måske enkelte byer, stedvis også sol, 16-21 grader, lidt til frisk eller hård vestlig vind. Ved kysterne stedvis lokal cooling.
3: Temperaturen lige nu 16 grader.

Bounce med Magnetic, ABC Weekend Hits, så det er jo så bare sommerhits lige nu. Jeg hedder Stefan, din morgenkammerat, spiller Gobs 1000 år, Christoffer ringer om natten, Samille hader ikke mig selv sammen med dig. Jeg elsker at være sammen med dig, og lige præsentere de sange, hvor man en gang imellem lige tænker, den er jeg helt glemt. Tænk så, det er 16 år siden den her sang udkommer, og jeg synes stadigvæk bare, at den lyder super meget sommer. Martin Solveig, hallo. I could

0: Han startede som en stor fodboldtalent, og så var der en dum skade, der lige gjorde, at han kunne fokusere på noget andet, og så fandt han ud af, ved du hvad, jeg kan faktisk godt synge, jeg kan også godt rappe. Gops, Rasmus Seebach, ankerstjerne med 1000 år, hvis du ligesom jeg tænker, hvor stort kan det blive med Gops? Så næste år kommer han til at give sin største one-liner-koncert i Royal Arena. Det bliver den 17. april, og hvad jeg kan se, er der stadig billetter til salg. Farvel til Gops, og nu hej til Billie Eilish og Charlie XCX.
1: Hey, Billie, you there?
2: You wanna guess the color of my

0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: fra Morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Hvilke dyr synes du er cute, som alle andre synes er klamme? Jeg sagde noget med rotter. Lærkepraktikant nævnte næseaben. Og lad os bare lige tjekke nogle af jeres beskeder ud. Og Johanna skriver tramme rotter. Yes, vi er ved at få en klub allerede. Det er dejligt. Emil siger tusind ben. Det kan godt være, det ser lidt klamt ud for nogen, men jeg synes nu, de er ret søde. Oscar siger ål. Der er ikke mere i beskeden. Altså, jeg var bare sådan, ja. Asta siger, jeg holder meget af frøer. De er så nuttede med deres store øjne. Tim siger slanger, og det er den, der også er rigtig mange på. Jeg tror, slanger generelt er sådan en, der skiller vand. Der nogen synes, det er sådan meget majestætisk smuk dyr og forskellige farver. Og for andre, der er sådan et, det er bare en, det skal ikke være noget af. Sofie siger store edderkopper. Og så er der den her fra Lone, som... Altså, jeg har prøvet at gå efter de beskeder, som er unikke. Fordi flertallet er altså bare på store edderkopper, slanger og rotter. Det er sådan lidt dem. Og jeg tror også, dem... Men er det også dem, man normalt også dem bare kan købe til at have dig selv derhjemme? Med visse regler, selvfølgelig. Men Lone slutter af og siger... Gribe. Gribe. Er det ikke gribe? Er det ikke de der fugle, der spiser døde dyr? Altså sådan olsenædende. Er det ikke det? Anyway, tak for beskeden, og tak til alle for at være med i, hvilke dyr I synes, der er cute derude. Jeg synes, det vigtige det er, det er ikke det ydre, men det indre. Med mindre de er giftige, hvis du spørger mig. Tak for at være med.
1: Det her er ABC.

We got me righted. Calvin Harris og Clementine Douglas. Blessings. Stefan her. Jeg er klar til at præsentere noget dansk musik for dig. Og jeg kan mærke, der er mange kvindelige artister, som er på vej frem, som gør det helt fantastisk. Om det er Bav, Annika, Mumle, Karoline Mausing. Der er så mange at tage fat i. Men jeg har et... Jeg vil sige, hvis man skal vælge sin favorit, og jeg ved godt, det er lidt svært, men jeg har alligevel besluttet mig for... Jeg er et gigantisk fanboy af Mille.

0: Hallo, det er Florian.
1: Det er Jan fra Hindsøj.
0: Lang tid siden. Alt vel?
1: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, nogle af campingvognene får småskader.
0: Men det kan du hjælpe med.
1: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
0: Jo, det hjælper på det.
1: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
0: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
1: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
0: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
3: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
4: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
5: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
4: Kom og støt drengene.
5: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
4: Køb billet
5: på randersfc.dk.
6: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Hey, That I Made You Love Me, Ariana Grande på ABC. Det sidste højdepunkt af mange, der er blevet præsenteret på programmet i dag, er på vej om 3 minutter. Nu start søndagen med Lamina Annika. Hold mit tempo.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Shampoo med duft af mango eller en tus med duft af cupcake, nævne produkt, som du ikke kan spise, men duftede bare så godt, du næsten var næsten ved at spise alligevel, tænker. Og jeg elsker Lærke, griner over hjørnet. Jeg elsker, at hun lige fik smist de der tusser der, der smager rigtig, rigtig godt. Tak for jeres beskeder. Helene siger, godmorgen Stefan. Sæbe, cremer, shampoo, læbepromade og så videre med duft af vanilje. De der er ikke svære, man lige får lyst til at smage på. Og så specielt, når man går i normal, så stod man på mange ting. Så var sådan lidt, det dufter altså et eller andet, end hvad det i virkeligheden er. René siger, da jeg som barn kunne få blå læbestift med duft af marcipan. Men så havde man så meget lyst til at æde dem, så jeg er sikker på, at producenter måske ikke lige helt har tænkt det igennem. Eller så kan det være, at de faktisk lige præcis havde tænkt på sådan, at det var den vej, det ville gå. Der er meget med limstift, og for Brian er det duften af dem, som havde sådan, det var en hvid cylinder, og så blåt låg, og som duftede marcipan. Det kan være det samme producent, faktisk. Lidt væk fra det. Market skriver duften af benzin på en tankstation. Seriøst, det var himmelsk, da jeg var barn. Jeg har stadigvæk også et sweet spot. Altså sådan, hvis jeg kommer på en tankstation, og der dufter af benzin, så... Mathias, min kone siger flydende kaliumklorid, som åbenbart er sådan noget hjertemedicin, og det skal åbenbart dufte af lakrids. Og Mathias får lige tilføjet, at hans hustru er sozo. Så er der lakrids. Henriette siger et viskelæder med duft af jordbær. Jane, sæbeformet citron og duft af citron. Så jeg tror, citron, marcipan, lakrids. Det er, godt, det er jo sådan nogle af de der meget, meget populære, der kommer frem, ikke? Men skal man slutte på toppen, så skal man tage fat i Ahmed, som simpelthen twister det hele på en måde, jeg ikke vidste, der eksisterede. Og det er derfor, jeg elsker kammeratskab, fordi der kommer nemlig besked, hvor folk de siger, du siger det her, du tænker det her, men jeg tager den lige en ny retning. Og Ahmed, han gør det på den fede måde, for han siger nemlig, at det, som han virkelig godt kunne tænke sig at spise, men man ikke måtte, det er helt stik pattegris. Han skriver, jeg er muslim, så det er jo et no-go, men det dufter for sindssygt. Altså, det smager også godt, Ahmed, vil jeg sige, men hvis man ikke kan nå længere end at bare dufte til det, så tror jeg også, at duften af helt stik pattegris, det er også i sig selv, er også noget, der kan aktivere nogle dopaminer i hjernen. Tak for at være med. Det var altså temaet nævnte produkt, som du ikke kan spise, men som duftede så godt, at du næsten ikke kunne lade være.

Billeder fra ABC Beach Party finder du på vores sociale kanaler, og der kan man altså opleve Juste som debatteret, og jeg elskede den måde, hun fik bragt energien fra at stå bag en pult til lige pludselig få alle folk til at rave med. Om Jørgen kan få dig til at rave en søndag. Jeg tror ikke, han har mission om det. Jeg tror bare, han er klar til at give dig det bedste fra Mega Nice. Og det sker efter klokken 10. Jeg er Stefan. Tjek ud. Jeg lige har lidt weekend, og så er jeg tilbage i din radio igen i morgen fra klokken 6. Ha' det godt.

0: just passing. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!

0: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
8: Yeah!
10: Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
18: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Tilbage til musikken.
23: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Når Randers FC i aften tager imod FC København, er der specielt en spiller hos gæsterne, som hjemmeholdet vil have fokus på. FCKs norske profil Mohamed Elneny, der har vist stor form i sæsonstarten. Fodbolddirektør Randers FC Søren Pedersen siger:
2: han skal lukkes ned. Altså, han har både lavet rigtig mange mål, og han har lavet mange assist, og er en vigtig brik for dem lige nu, hvor de også har haltet lidt. Så ham skal vi selvfølgelig have lukket ned. Det er et rigtig godt FCK-hold, der kommer, men jeg synes også, vi plejer at være gode mod de gode hold, og så kan vi spille på lidt omstillinger.
1: Der er kampstart kl. 18. Flere politiske partier kritiserer nu myndighederne, efter Naturstyrelsen torsdag aften skød en problemulv i Vestjylland, for der gik 10 timer, før offentligheden fik besked. De konservative mener, at ventetiden skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen først skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde. Ministeriet for natur og dyrevelfærd vil ikke kommentere sagen. En 37-årig mand i knallertkører kom i nat alvorligt til skade i en soloulykke i Nordborg på Als. Manden, der i kritisk tilstand er fløjet til behandling på Odense Universitetshospital, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Ifølge politiet var det venner til knallertkøren, der fandt ham og ringede 112. Skal du køre i hovedstadsområdet i dag, så skal du være opmærksom på flere vejspærringer på grund af 2 store sportsarrangementer. Et stort cykelløb spærrer flere veje på Frederiksberg. Samtidig afvikles Ironman Copenhagen med over 3.000 deltagere. Op imod 200.000 tilskuere venter sig til opstilling langs ruten, der blandt andet rammer Indre By i København og langs Strandvejen. I dag lidt eller nogen sol, og måske enkelte byer, stedvis også sol. 16-21 grader, lidt til frisk eller hård vestlig vind. Ved kysterne stedvis lokal cooling.
3: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er...

0: To The Sun fra Hugo og Alternate T. Hermed er klokken passeret 10. Hej, mand og Jørgen her. Velkommen til Mega Nice på Radio ABC. Denne søndag indtil klokken 14 med masser af god musik til lige meget, hvad du laver. Stort set alt, du kan finde på i løbet af en søndag. Der er David Guetta, der er Jack Style og Jon på deres nye single, klar lige om et øjeblik, og vores ABC powerhead Oliver og Casey med DJ Day. Velkommen til.
1: The

David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jack Style og Jon sammen med Juste har jo haft stor succes her i løbet af sommeren med den nye udgave af Turn the Lights Off. Men nu har Jack Style været i studiet igen med Jon og lavet en, skal vi kalde det en ny fortolkning af en klassiker, der oprindeligt blev lavet helt tilbage i starten af 70'erne af den amerikanske gruppe The OJ's. Now That We Found Love er nu blevet til What Are We Gonna Do?

0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: AABC. Powerhit. Powerhit.
12: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage. Powerhit på Radio ABC.
13: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
12: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

weekend på ABC. Du fik vores nye powerhit, Oliver og Casey, de der dage. Og så en mand, som går under navnet Felix Delate. Men vi kender ham alle sammen som den belgiske DJ Lost Frequencies, Live It All. Søndagen på ABC fortsætter med Harry Styles lige om lidt. Og så Shakira og Burna Boy på Die Die. Og her Kehlani og After Hours.

0: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorreprium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
1: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
2: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
1: Kom og støt drengene.
2: Lad os mødes på Kefavs Park Randers til mere Superliga-bold.
1: Køb billet
2: på randersfc.dk.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
5: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Ege lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ege.dk eller ring til EDC Trio.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Du lytter til

Mega nice preps, I kan lytte med Rihanna og Rude Boy. Og fra nærmeste kilde hedder det sig, jo, hun er i studiet og arbejder muligvis på hendes første album i 10 år. Hun er jo gift med rapperen A$AP Rocky, og han blev fanget i et kort interview for nylig, hvor han sagde, ja, hun er i studiet lige i øjeblikket. Det må jeg nok egentlig ikke sige. Hun slår mig nok ihjel, fordi jeg har sagt det. Så nu håber vi, at det endelig passer, at der rent faktisk kommer ny musik fra Rihanna. Make it nice, nu med Milky og Just The Way You Are.

Olivia Dean på Radio ABC. Det er mega nice, hvor du også render ind i Olivia Rodrigo lige om et øjeblik. Hendes nye Stupid Song inden nyhederne kl. 11. Og her Annika og Desperado.

0: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
7: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august.

0: går i Netto.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snotskoven på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Når Randers FC i aften tager imod FC København, er der specielt en spiller hos gæsterne, som hjemmeholdet vil have fokus på. FCKs norske profil Mohamed Elneny, der har vist stor form i sæsonstarten. Fodbolddirektør Randers FC Søren Pedersen siger:
2: han skal lukkes ned. Altså, han har både lavet rigtig mange mål, og han har lavet mange assist, og er en vigtig brik for dem lige nu, hvor de også har heldet lidt. Så ham skal vi selvfølgelig have lukket ned. Det er et rigtig godt FCK-hold, der kommer, men jeg synes også, vi plejer at være gode mod de gode hold, og så kan vi spille på lidt omstillinger.
1: Der er kampstart kl. 18. Flere unge strømmer mod Aarhus, og det kan få konsekvenser for andre byer i Jylland. Siden 2010 er Aarhus den danske by, der i særlig grad har tiltrukket flere unge, skriver DR. Omkring hver tredje gang unge fra Vest-, Syd- og Østjylland flytter, så vælger de Aarhus. Tendensen betyder samtidig, at antallet af studerende er faldet på uddannelser i flere andre jyske byer. DNA-prøver skal nu give svar på, om den ulv, der i sidste uge blev skudt i Vestjylland, var den udpegede problemulv. En spytprøve fra den dræbte ulv skal sammenlignes med en afføringsprøve fra en ulv, der tidligere kom tæt på mennesker. Ifølge ulveovervågningen tyder dog alt fortsat på, at det var den rigtige ulv. Svaret på prøvene ventes i løbet af de kommende måneder. En 37-årig mand i knallertkører kom i nat alvorligt til skade i en soloulykke i Nordborg på Als. Manden, der i kritisk tilstand er fløjet til behandling på Odense Universitetshospital, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Ifølge politiet var det venner til knallertkøren, der fandt ham og ringede 112. I dag lidt eller nogen sol, og måske enkelte byer stedvis, og også sol. 16-21 grader, lidt til frisk eller hård vestlig vind. Ved kysterne stedvis lokal kuling.
3: Temperaturen lige nu 18 grader.

året, der kommer han forbi Danmark og giver hele to koncerter i København. Det var Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Søndag formiddag, det er mega nice, Jørgen her. Sara Larsson, Tove Lo, Stromae og Ray er også klar til dig i løbet af de næste 20 minutter. Og her Sabrina Carpenter og Tears.

Sørenske Another har haft et stort hit over hele Europa denne sommer med Talk to You, som de har lavet sammen med 54 Ultra. Og meget på bordsommer. Sara Larsson, det her det er Midnight Sun på ABC.

0: MSC.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Where's My Husband synger Ray. Måske har hun fundet en kandidat, i hvert fald tidligere på ugen. Så skrev de amerikanske medier om, at Ray var blevet spottet på dates i forlystelsesparken Six Flags i Californien, sammen med den amerikanske Oscar-vindende skuespiller Michael B. Jordan. Ja, hvem ved, om der er et kommende par på vej der. Taylor Swift, Benjamin Howe ligger i playlisten her lige om et øjeblik, men først så skal vi lige skrue tiden lidt tilbage og genlytte med den her fra The Chainsmokers og Coldplay. I've been

0: Anmasse.
1: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Onfeld Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeld Byggecenter, dit lokale byggemarked.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
5: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
6: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
5: Kom og støt drengene.
6: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
5: Køb billet
6: på randersfc.dk.
7: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
8: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
7: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalinen.
8: Airtox Dominance 2.0.
7: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: nys forlært fra Annika. Det er mega nice lige om lidt med, jeg tror egentlig godt, man måske kunne kalde det for en sommerklassiker. Genlydt med Akon og Beautiful. Og ja, lad os da lige blive i sommerhumøret også, for det her, det er Casey og Hans Philip og Blå Himmel.
1: Blå himmel, ja, hun er på min klare, for jeg holder min hoved højt, holder min korte, ja, lille musik.

helt tilbage i 2009 med Akon og Beautiful. I nærmest kl. 12, der er en update klar fra ABC-nyhederne her inden ret lang tid. Men inden da også Burhan G. Medina med gennem dit nummer. Og så den her, det er sådan en rigtig powerpop-sang, og det er blevet det store gennembrud for den amerikanske sangerinde Slater. Her er Dance på ABC.

0: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
1: De der trafikalarmer.
2: Virker det overhovedet?
0: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Lige nu får du 20% på næsten alt.

0: 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Sundhedsråd Kronjylland indstiller til Region Midtjyllands forretningsudvalg, at Regionshospital Randers får en anlægsbevilling på 1,5 millioner kroner til at rive en eksisterende bygning ned og etablere midlertidig grusparkering. Behovet opstår i forbindelse med udvidelsen af psykiatrien i Randers, hvor eksisterende parkeringspladser skal bruges som byggeplads. Arbejdet forventes gennemført i efteråret. Grusløsningen er valgt, fordi arealet senere lettere kan omdannes til et byggefelt. Bevillingen foreslås finansieret via regionens pulje til nedbrud, selvom der ikke er tale om et almindeligt nedbrudsprojekt. Regeringen frygter stigende intolerance over for homoseksuelle, især blandt unge muslimer. Derfor har ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen sat gang i en ny undersøgelse af danskernes holdninger til LGBT-personer.
2: Vi må have opdateret de her tal, fordi der er kræfter, der ønsker at påvirke det her i den forkerte retning.
1: Undersøgelsen er den første af sin art siden 2015. Copenhagen Pride-paraden i de københavnske gader i går med tusindvis af mennesker forløb godt. Der var hverken overfald eller anholdelser, oplyser Københavns Politi. Flere ministre, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, deltog. Både Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste PET samarbejdede om sikkerheden ved årets Pride. DNA-prøver skal nu give svar på, om den ulv, der i sidste uge blev skudt i Vestjylland, var den udpegede problemulv. En spytprøve fra den dræbte ulv skal sammenlignes med en afføringsprøve fra en ulv, der tidligere kom tæt på mennesker. Ifølge ulveovervågningen tyder dog alt fortsat på, at det var den rigtige ulv. Svaret på prøverne ventes i løbet af de kommende måneder. I eftermiddag nogen sol og måske enkelte byer vest fra 16 til 21 grader og let til frisk vestlig vind. Ved kysterne stadigvis hård vind. I aften skyde med spredte byer 11 til 16 grader.
3: Temperaturen lige nu 19 grader.
0: Velkommen på ABC.

Christoffer ringer om natten på Radio ABC, som jo har kastet sig ud i det andet eventyr her for nyligt. Han og Cecilie har sammen med et andet par købt en stor landejendom i det nordsjællandske, som de nu skal til at sætte i stand fra den ene ende til den anden. Og det er både indvendigt, såvel som udvendigt, at der skal i gang med den helt store overhaling. Men man kan sådan følge lidt løbende med, fordi de har faktisk lavet en dedikeret Instagram-konto til den her Grønnegården, som den hedder, hvor man kan følge lidt med i arbejdet. Jørgen her, godmiddag. Det er Mega Nice, Ariana Grande, Bob Sinclair, Apaka også på vej. Og lige nu, Disco Lines.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Ariana Grande på FC Hit, that I made you love me. Og det der med kærlighed, ja, det kan jo være noget værre rod en gang imellem. Det er ikke andet end på måneder siden, at hun gik fra sanger og skuespiller Ethan Slater, efter at de har været sammen i 3 år. Men til sydlandet, ifølge de amerikanske medier, så har hun allerede fundet kærligheden igen. Og det er faktisk en ekskæreste, hun har fundet sammen med. En danser, som også har arbejdet på hendes verdensturné og sådan noget. De datede et års tid for snart 10 år siden, men åbenbart så er de altså faldet for hinanden igen. Mega Nice fortsætter. Der er Justin Bieber klar lige om et øjeblik. Når Carter tog Farlow siden sidst, og lige nu Cat's Eye.

0: Justin Bieber og Ghost på Radio ABC. Musikken fortsætter lige om et kort øjeblik. Rune Rask, Kampenberg, Blæst og En som dig.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan fra Hindsøj.
2: Lang tid siden, alt vel?
3: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
2: Men det kan du hjælpe med.
3: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
2: Jo, det hjælper på det.
3: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
2: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
3: Nemlig, og husk lige afslutningen.
2: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenaa Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenaa Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
5: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
6: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
5: Kom og støt drengene.
6: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
5: Køb billet
6: på randersfc.dk.
7: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gori træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Du lytter

Dina på ABC og Natten blev morgen. Hvilket giver mig sådan en lille flashback til i onsdags i øvrigt, da der jo var solformørkelse. Jeg fik slet ikke set den, skal jeg jo det hele til at sige. Jeg sad på sofaen, jeg kan ikke huske, om jeg bare sad og så noget fjernsyn, eller glødede på min iPad, eller lige pludselig kiggede jeg på klokken og sagde, nå, ja, okay, nu er det for sent. Men der var da heldigvis masser af billeder og video på de sociale medier. Hold da op, der var mange, der havde været ude at tage billeder af solformørkelsen. Mega nice, det er med Arti lige nu på

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu. Nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
20: Hos Biltema.
19: Meget mere end bare bil.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du

0: sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Sundhedsråd Kronjylland indstiller til Region Midtjyllands forretningsudvalg, at Regionshospital Randers får en anlægsbevilling på 1,5 millioner kroner til at rive en eksisterende bygning ned og etablere midlertidig grusparkering. Behovet opstår i forbindelse med udvidelsen af psykiatrien i Randers, hvor eksisterende parkeringspladser skal bruges som byggeplads. Arbejdet forventes gennemført i efteråret. Grusløsningen er valgt, fordi arealet senere lettere kan omdannes til et byggefelt. Bevillingen foreslås finansieret via regionens pulje til nedbrud, selvom der ikke er tale om et almindeligt nedbrudsprojekt. Flere unge strømmer mod Aarhus, og det kan få konsekvenser for andre byer i Jylland. Siden 2010 er Aarhus den danske by, der i særlig grad har tiltrukket flere unge, skriver DR. Omkring hver tredje gang unge fra Vest-, Syd- og Østjylland flytter, så vælger de Aarhus. Tendensen betyder samtidig, at antallet af studerende er faldet på uddannelser i flere andre jyske byer. Regeringen frygter stigende intolerance over for homoseksuelle, især blandt unge muslimer. Derfor har ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen sat gang i en ny undersøgelse af danskernes holdninger til LGBT-personer.
2: Vi må have opdateret de her tal, fordi der er kræfter, der ønsker at påvirke det her i den forkerte retning.
1: Undersøgelsen er den første af sin art siden 2015. Et spansk kampfly har skudt en drone ned, efter at den krænkede rumænsk luftrum. Det spanske kampfly deltog i en NATO-mission, der overvåger luftrummet. Dronen fløj ind fra Moldova, men det er uklart, hvem der sendte den. Det er fjerde gang i år, at en drone skydes ned over Rumænien. I eftermiddag nogen sol og måske enkelte byer vest fra 16 til 21 grader og let til frisk vestlig vind. Ved kysterne stadigvis hård vind. I aften skyde med spredte byer 11 til 16 grader.
3: Temperaturen lige nu 19 grader.
4: AABC. Powerhit. Powerhit.
5: Jo, hvad sker der alle sammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage. Powerhit på Radio ABC.
6: Jeg åbner op min øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
5: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

To gange Oliver. Oliver og Kissy. Og de der dage, vores ABC Power Hit. Klokken er passeret 13. Her er Matt og Jørn her. Vi er i gang med den sidste time af Mega Nice denne søndag. Med genlyt fra Billie Eilish, Birds of a Feather, klar lige om et øjeblik. VM-sangen Die Die fra Shakira og Burna Boy også klar i playlisten her inden ret lang tid. Og nu fra den seneste Toy Story-film, den femte i rækken. Jeg var inde og se den i biografen sidste weekend, og den var okay, men jeg synes så samtidig også, desværre, at det nok var den dårligste af de fem Toy Story-film, så... Jeg håber lidt, at de stopper nu. De behøver ikke malke den længere. Det var ikke en dårlig film. Nej, nej, det skal du heller ikke forstå på den måde, men jeg tror bare ikke, man kan få flere historier ud af det univers nu. Fra soundtracket Taylor Swift her er I Knew It, I Knew You.

0: sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Den officielle VM-sang, som Shakira blandt andet har skrevet i samarbejde med Ed Sheeran, det var Die Die sammen med Burna Boy. Mille og Top Gun er også klar til dig lige om et øjeblik, men lige nu så skal vi lige i den musikalske tidsmaskine. Her genlyt på Lady Wood and the Prager Robin Schultz og Prayer and Sea.

0: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
3: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
2: Kom og støt drengene.
3: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
2: Køb billet
3: på randersfc.dk.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan på Hentøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hentøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Det var et musikalsk samarbejde mellem italienske Medusa og britiske Good Boys. Genlyt på Peace of Your Heart her på Radio ABC søndag eftermiddag med Tobias Rahim og Birthe Kjær, også klar lige efter den her Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Dennis Williams og Mr. Know-It-All. Der er ikke mere tilbage af Mega Nice. Den er søndag på ABC, men hvis du stiller ind igen i morgen kl. 10, så skal jeg love, at jeg nok skal diske op med noget god musik og noget godt humør. Jeg er Jørgen. Ha' en fortsat god søndag. Hej hej.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så en dag i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: 12 mennesker meldes dræbt og 10 er såret ved en busulykke på en motorvej i Ungarn. Det var en polsk bus, der tidligt i morges væltede i grøften i det østlige Ungarn, oplyser den ungarske regering. 57 passagerer og 2 chauffører var ombord på bussen, da ulykken skete. Meget tyder på, at chaufføren er faldet i søvn over rattet. Han er nu anholdt, skriver Reuters. Det har været en dyr sommer for danske elkunder, og 2026 tegner til at blive det dyreste år siden energikrisen. Det oplyser elselskabet Andel Energi. Elprisen var i snit 81 øre per kilowatt-time i sommer, næsten 50% mere end sidste år. Andel Energi peger på geopolitisk uro som en af årsagerne til de høje priser. Selskabet forudser også en dyr vinter, når solproduktion falder og fyringssæsonen begynder. En 66-årig mand er død i en trafikulykke ved Haslund nær Randers, oplyser Østjyllands Politi på politiupdate. Manden var fører af en motorcykel, som kolliderede med en bil. På motorcyklen var en 45-årig kvinde med som passager. Hun meldes ifølge politiet i kritisk tilstand. Ulykken er sket på Hammelvej ved Haslund, og vejen er i forbindelse med politiets og beredskabets arbejde på stedet spærret i begge retninger. Østjyllands Politi oplyser, at passagererne i bilen er uskadte. Resten af dagen bliver skyet vestfra, dog i Nordjylland og Bornholm bliver det tørt med en del sol. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften og i nat bliver det mest skyet med regn og byer vestfra, især over de sydlige og østlige egne. Temperaturer ned mellem 11 og 16 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.
3: Let's get this started.
4: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC.
5: This is what you came for.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Du lytter til ABC.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen fed butik. De er åben hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
3: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
2: Kom og støt drengene.
3: Lad os mødes på Kefavs Park Randers til mere Superliga-bold.
2: Køb billet
3: på randersfc.dk.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: 12 mennesker meldes dræbt og 10 er såret ved en busulykke på en motorvej i Ungarn. Det var en polsk bus, der tidligt i morges væltede i grøften i det østlige Ungarn, oplyser den ungarske regering. 57 passagerer og 2 chauffører var ombord på bussen, da ulykken skete. Meget tyder på, at chaufføren er faldet i søvn over rattet. Han er nu anholdt, skriver Reuters. Det har været en dyr sommer for danske elkunder, og 2026 tegner til at blive det dyreste år siden energikrisen. Det oplyser elselskabet Andel Energi. Elprisen var i snit 81 øre per kilowatt-time i sommer, næsten 50% mere end sidste år. Andel Energi peger på geopolitisk uro som en af årsagerne til de høje priser. Selskabet forudser også en dyr vinter, når solproduktion falder og fyringssæsonen begynder. Flere unge strømmer mod Aarhus, og det kan få konsekvenser for andre byer i Jylland. Siden 2010 er Aarhus den danske by, der i særlig grad har tiltrukket flere unge, skriver DR. Omkring hver tredje gang, at unge fra Vest-, Syd- og Østjylland flytter, vælger de Aarhus. Tendensen betyder samtidig, at antallet af studerende er faldet på uddannelser i flere jyske byer. Resten af dagen bliver skyet vestfra, dog i Nordjylland og Bornholm bliver det tørt med en del sol. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften og i nat bliver det mest skyet med regn og byer vestfra, især over de sydlige og østlige egne. Temperaturer ned mellem 11 og 16 grader.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Hallo, det er Florian.
1: Det er Jan fra Hindsøj.
0: Lang tid siden. Alt vel?
1: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
0: Men det kan du hjælpe med.
1: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
0: Jo, det hjælper på det.
1: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
0: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
1: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
0: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
2: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
3: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Ege lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ege.dk eller ring til EDC Trio.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
2: Det her er Radio ABC.

0: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
1: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
0: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: exclusively right here on Radio ABC.
1: Du lytter til Radio ABC.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
23: Hos Biltema.
22: Meget mere end bare bil.
24: Tilbage til musikken.
25: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Fireværker renæssancekunstneren Antonello di Messina er blevet stjålet fra et museum i kunstnernes hjemby Messina på Sicilien. Det oplyser det italienske kulturministerium ifølge AFP. Ifølge ministeriet er værkerne af ekstraordinær værdi. 12 mennesker meldes dræbt og 10 er såret ved en busulykke på en motorvej i Ungarn. Det var en polsk bus, der tidligt i morges væltede i grøften i det østlige Ungarn, oplyser den ungarske regering. 57 passagerer og 2 chauffører var ombord på bussen, da ulykken skete. Meget tyder på, at chaufføren er faldet i søvn over rattet. Han er nu anholdt, skriver Reuters. Det har været en dyr sommer for danske elkunder, og 2026 tegner til at blive det dyreste år siden energikrisen. Det oplyser elselskabet Andel Energi. Elprisen var i snit 81 øre per kilowatt-time i sommer, næsten 50% mere end sidste år. Andel Energi peger på geopolitisk uro som en af årsagerne til de høje priser. Selskabet forudser også en dyr vinter, når solproduktion falder og fyringssæsonen begynder. Resten af dagen bliver skyet vestfra, dog i Nordjylland og Bornholm bliver det tørt med en del sol. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften og i nat bliver det mest skyet med regn og byer vestfra, især over de sydlige og østlige egne. Temperaturer ned mellem 11 og 16 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
3: Let's get this started.
4: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
4: This is what you came for. ABC.

0: lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle.
8: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16, og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
14: Here we go.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøs, Tørslev og Hasten.
1: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
3: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: Det her

0: MSA. Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.

0: kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Firværker renaissancekunstneren Antonello di Messina er blevet stjålet fra et museum i kunstnernes hjemby Messina på Sicilien. Det oplyser det italienske kulturministerium ifølge AFP. Ifølge ministeriet er værkerne af ekstraordinær værdi. Flere unge strømmer mod Aarhus, og det kan få konsekvenser for andre byer i Jylland. Siden 2010 er Aarhus den danske by, der i særlig grad har tiltrukket flere unge, skriver DR. Omkring hver tredje gang, at unge fra Vest-, Syd- og Østjylland flytter, vælger de Aarhus. Tendensen betyder samtidig, at antallet af studerende er faldet på uddannelser i flere jyske byer. Det har været en dyr sommer for danske elkunder, og 2026 tegner til at blive det dyreste år siden energikrisen. Det oplyser elselskabet Andel Energi. Elprisen var i snit 81 øre per kilowatt-time i sommer, næsten 50% mere end sidste år. Andel Energi peger på geopolitisk uro som en af årsagerne til de høje priser. Selskabet forudser også en dyr vinter, når solproduktionen falder og fyringssæsonen begynder. Henover aftenen og i nat bliver det mest skyet med regn og byer fra vest, især over de sydlige og østlige egne. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
6: Du lytter til ABC.

0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.

0: fremtiden er Nordlys.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
14: Radio ABC

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Fireværker renaissancekunstneren Antonello di Messina er blevet stjålet fra et museum i kunstnernes hjemby Messina på Sicilien. Det oplyser det italienske kulturministerium ifølge AFP. Ifølge ministeriet er værkerne af ekstraordinær værdi. Flere unge strømmer mod Aarhus, og det kan få konsekvenser for andre byer i Jylland. Siden 2010 er Aarhus den danske by, der i særlig grad har tiltrukket flere unge, skriver DR. Omkring hver tredje gang, at unge fra Vest-, Syd- og Østjylland flytter, vælger de Aarhus. Tendensen betyder samtidig, at antallet af studerende er faldet på uddannelser i flere jyske byer. Det har været en dyr sommer for danske elkunder, og 2026 tegner til at blive det dyreste år siden energikrisen. Det oplyser elselskabet Andel Energi. Elprisen var i snit 81 øre per kilowatt-time i sommer, næsten 50% mere end sidste år. Andel Energi peger på geopolitisk uro som en af årsagerne til de høje priser. Selskabet forudser også en dyr vinter, når solproduktion falder og fyringssæsonen begynder. Hen over aftenen og i nat bliver det mest skyet med regn og byer fra vest, især over de sydlige og østlige egne. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er...

0: called These Alarms. It's up two spots today. It's your number 14 on the UK chart. And coming up in the second hour of the show, I've got loads of songs rising up into the top end of the chart. Could we have a new number one today? I've still got that massive new entry from Cat's Eye to chart to. And my trending track today, new stuff from Ariana Grande. You're going to get to hear that in the next hour right here on the UK chart. Don't go moving. The UK chart.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Ekspert i kunderejse, siger du?
0: Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Velkommen på ABC.
25: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
24: ABC.
26: Alright, here we go. You guys ready?

0: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
2: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
3: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.
4: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
6: Yeah, welcome back to it. It's Scott Clark here on the UK's official Airplay chart with the three biggest songs on UK radio. And let's do it. At number three, Samba. He stays put this week. And this song really has had a pretty mad ride here on the countdown. It actually fell out of the chart a few weeks back. And now it's a strong contender

0: in London by Blue Revolution.
1: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: lytter til Radio ABC.
1: ABC Aften med Morten.
2: Tak til Scott Clark for UK Chart. Nu er jeg med dig i et par timer med hits, og på vej inden for det næste kvarter, kan du glæde dig til Justin Bieber's Daisies, og vi skal også høre det nye udspil fra Jack Style og Jon, What Are We Gonna Do? Men allerførst får du Joel Curry og Mabel. Her er I Wish.

0: Martin Garrix er jo i øjeblikket aktuel med track sammen med Ed Sheeran, men det er ikke første gang, han har inviteret en verdensstjerne indenfor. Det her, det var Dua Lipa og Martin Garrix Scared to Be Lonely tilbage fra 2017. Nu går vi et break, og så er der telefon igennem til Christoffer om et øjeblik. Ringer om natten.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Du lytter til ABC.
9: Du

De har tidligere arbejdet sammen, og der var Justa også med ind over på den nye udgave af Turn the Lights Off. Men nu er Jack Styled og Jon så tilsammen igen kastet sig over en klassiker, som oprindeligt hedder Now That We Found Love. Her er der blevet skrevet lidt om på teksten, og så er den omdøbt til What Are We Gonna Do, og det er altså en fornøjelse at kunne høre, at Jon stadigvæk kan lægge en fantastisk vokal her i 2026. Nu, der smutter vi lidt tilbage i tiden med Latos Big Big Energy.

0: ABC Weekend Hits, du fik Lattos Big Big Energy, efterfulgt her af Burhan G. og Medinas Gemt Dit Nummer. Bliv hængende, vi er straks videre med Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorreprium, Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan fra Hindshøj.
2: Lang tid siden, alt vel?
3: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
2: Men det kan du hjælpe med.
3: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
2: Jo, det hjælper på det.
3: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
2: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
3: Nemlig, og husk lige afslutningen.
2: Selvfølgelig. Hindshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fællesspisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
5: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Give me that, give me that, give me that.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Klassiker fra Stramar og Lone Dance, og her remixet af danske Hedegaard. Og Stramar, der i øjeblikket er aktuel sammen med Tove Lo på nummeret De Fleur. Vi skal videre her i denne søndag aften med dansk musik. Nu er det tid til et samarbejde mellem Nordkarter og Tove.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Maxitu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitu.dk. Maxitu. Alt til dit kæledyr.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind

0: I ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Velkommen på ABC.
6: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
5: ABC.

0: er ABC Aften med Morten.
1: ABC Aften.
2: Jugal og Alternatives Moving to the Sun startede denne time af ABC Aften. Hej med dig. Jeg er lige med dig en times tid endnu, sådan lige til at sætte punktum for en forhåbentlig fantastisk uge, du har haft, hvis du har deltaget måske i Randers Festuge. Og ellers så har det også bare været måske den sidste sommeruge i år. Nu der skal vi have en klassiker på ABC. Vi smutter tilbage i tiden med Roger Sanchez, der samlede Toto på Another Chance.

0: Tame Impala og Jenny's Dracula. Hæng på, så får du vores nye powerhit om et øjeblik. Et samarbejde mellem Oliver og Casey. En sang, der hedder De Der Dage.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
2: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Jo, hvad sker der alle sammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er power hit på Radio ABC.
12: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
11: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Alex Warren med Fever Dream. Vi går lige et kort break, og så er vi videre med Shakira og Burna Boy's Die Die om et øjeblik.
1: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gori træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: EDC Trive inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trive.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.

En lille koreansang måske her fra det Mille og Uro Drømmefanger til dig på ABC. Husk på, at musikken fortsætter hele vejen igennem natten, og i morgen tidlig så er Stefan klar med morgenkammeraterne til at give dig den bedste start på dagen. Lige nu der er det en klassiker, som Faithless oprindelig udgav i 90'erne, og der hed den Insomnia. Bebe Rexha har taget den op igen, og nu omdøbt den med noget vokal på til New Religion.

0: ABC.
1: ABC Aften med Morten.
2: Der var Sabrina Carpenter til dig med Tears, og jeg ved ikke, om det er ligefrem med tår i øjnene, men i hvert fald, så er vi nået dertil, hvor jeg siger tak for nu. Det var en fornøjelse at være i dit selskab. Jeg håber, du får en rigtig behagelig nat. Og så vil jeg ellers sige pænt farvel med Calvin Harris og Sam Smith's Promises.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
3: Har du brug for sand, grus eller skaver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
0: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hesten.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan fra Hindsøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers. Det her er Radio ABC.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, tog en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Varm

0: hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er powerhit på Radio ABC.
1: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
0: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Næste kald kommer fra William på 7 år.
22: Hej.
21: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
22: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
21: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
25: Parkmand.
24: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, Tilliden er gensidig.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.